0: Veronika Smolic była w otorej mi raj, a Blanka Funcena w otoreje nam dżensniše wusowanie tym, zada nam krótku tematisku przeladku. Dobaranie, Blanka.
1: Hej, dobaranie wam všem tam vonka tež. Hej, my však sme vozrieč témového týdženia a ve tutem venujeme sa remeslu a to predstavíme vám dženca, modého elektrikária Vaurenca Handrika. Nimo toho venujeme sa znova Korničanam a ich kúvaniu v našim seriálu Národne menšine. A nimo toho zmejeme za niekotre menšine zase niečo, v čímž môžeme sa vukmaniť, tež našu mačaštinu nastupa v riečnem kučiku. To a ešte viac, čenca bihu rania.
0: A vy so připodla dosť sárpske, najlepšie sárpske hudžbe, ktoré spievajú, hač došešť, slyšíme vám nedom šeradžu. Čenca

Dennis Wenzel so prascha, jessete, schwahai, jer, zeche, wöhich, snana, so podatsch, jensa, do vojorets, dam, we wujiskim center, uverchisa, wo cherauscha, tuisch, da wakowa, wukubanjo, a powanskich perspektivo. Jensa, du, karriero, wiki, kotre, schrikaja, vai, do, druhe, hokowa. Nieje, stotzeci, wustajario, ze, schelakich, branjo, tam namiestne je a informuje vo svobodnych vukubanských miestnach, džobach požitkovne, kaj štejš dále kubanských poskytkach. A vyky tež trošku přes, že uve miestna ladaja, že nimo toho menujúce voto, kotre možnosť, če vojrece k živeniu a za svojský príchod požitkov neskyča. Štujš po takým runie vo zmene rozmysluje, abo štujš chce prostče raz ladač, što našim regióne povanské šo takže, môže tam dženca hišče nimo polarač 6 minčino do napu 6 čiche.

Hej, vabi vás tež nový kick. Znano vám serbská hudba jún spoščič za može a nie máme serbskému rozvozu viezo dosť a nadosť. Helena Brezan-Hedušcina z Romanie zo skupinu Kontakt nám napríklad zaúži. Tole je Paul Hiebel, mio titul Rika. A skupina Total spieva Přepozdženie. Znači je Přepozdženie, alebo nic to nemôžu posudžovať na každý pád. Pokaz za časnik tu studiu 7 inčinu po 6. Netko přepodám svojo britiskej legende Elton Johnny.

0: náhodné menšiny. Čiže to išovieženie.
1: Jenoš išče niedže 600 ľudí reči v Veľkej Britanijskej korniščinu. Přiúšem pak zladuje menšina korničanov v Cornwallu, to je juhozápadnom dželu britiskej kupy, pozitívne do přichada. To je znajmenša Janek Vôča z hodňu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečniku a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenoš, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniam v oživenie reče, kotra štrochu kaž jedžoština klinči, je UNESCO veliče 2002 status znova zastopňovava, a to jako ketro voroženú reč. A to maja korničenio sami hižo za vulký úspech. Z vůvočovaniom korničče na šulach a dalších kubvaniščach v Cornwallu pak aktuálne kietro kuduške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkňacích sú dorosčení na väčšoných šulach. Máme pak tiež firmu Go Cornish, kotraž základným šulám a gymnáziám pomá dičom našu mačeršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Zdohromady 300 šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny obdžila. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za korniske slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, zo moža niederaz korniščinu na uni vúčovač a tiež poradne zakončenie v reči skičič tak Brown. Načož pak korničan hodže skičvnie, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je telko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každé dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš se je šúdže na sveče kúpič samo vúčnicu za korníščinu v nemskej reči.
2: A kaž to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiálie sami sotovia. Přidat nám zda abo bonusy za vúvúčovanie korniščiny nesedaja, všako vúvúčuje rič zväčša v ričných kurzach a popvatky za ne hinak vúživaja, menujúce za tovarstvo v úzbene Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačarščinu ľubuja a cedžajú ze všimi dželič. Tu kvinu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmanech namakač, kýž rične kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to svoju mačarščinu spúšťomne dale davač a zamierne navožovač.
1: Vo aktuálnych čežach korničanov v Veľkej Britanijskej pri kúbvaniu svojej mačarščiny je nám Janek Vôča rozpravial. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetnej stronie v našej app MDR Sabia, kajž tiež v mediatece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo viete?

We Wojerowskim Wužiskim Centeru werči so wočerawšeho nic šo, ale tojšto wokoło wukowanjo a połanskich perspektivo. Dženca du karierowe wiki vaj do druhoho koła. Niedže 40 wustajerjo ze šelakich branžo je podla a informuje vo swobodnych wukowanskich miestnach, vo jobach pošitkonje, kajštiž vo dalekubanskich poskytkach. A wiki tež trošku přes dživove miestno ladaja. Dže nimo to mienujúce tež o to, kotre možnosti vojorece k živeniu a za svojský přichod skýča. Štujiš po takým rúne snanovo zmenie rozmysluje, abo štujiš chce prostče raz ládač, što regione nastupanú povanie, tak dže môže tam dženca ešte nimo poladač. Dalšie pokyvy mám za 4 minčiny za vás.

Na połowanske wiki do Łužiskeho centra we Wojorecach môžete sa dženca podať, kaj som u nie braju, ale tiež do Budešina. Tu odmie sa dženca popodňu cioch za so kafe v cioch, a to v Sávsky muzeu. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudžovačer Sávskeho instituta. Dženca punže vo proteku Moja Vúžica, ktorá šúkaďa hýža z leta 1902 posta, jest jeden z najtleje existovacich a najobľúbovanejších formátov ľudového nakladníctva. Domovina, kofi cioch, dženca Sávsky muzeu. Dále přepošuje Voklečanské dekanátne duše pastorstvo za dzieci všetkých šulorijov od 1. do 6. letníka ze srbských osadov na zhromadne dzień pod heslom Stark macht Tag. Tam tematizuje na dzieciace vážne všetné situácie dzieci, tak so bychu one sebevedomie skúčili. Zariadovania ze stajne samstným obsahom za dzieci bude na sčerovacích termínach 1. sobotu 10. oktobra v Nedelčicach, potom ďalšie v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledné v sredu 14. oktobra v Radvoriu. Stajne od rána Cibelky Nadživeč do popodňa cioch. Přizevič môžete svoje dzieci ešte hač do tutoho piatka. Netko na zemie odmývajú so tu a tam nazemské viki, tak napríklad tiež ve Vázu. Za počátk bude 5 večer s kinovým večerom, najprv za dzieci, potom za dorosčených. Nazemské viki započnú sa potom sobotu do poňa 10 a nedelu o 10 odmýva sa tam tiež dečatce svedžen. A Budeskej mieščanskej bibliotece poskyčia sa k prvým nazemským šapovom vikam všelaké zajímavé veci. Tun odmýva abo te nazemské čaporové viki odmývajú sa piatk od 10 do večera 6.

0: ľahodné menšiny. Čo to ižovieže ni?
1: Jenoš išče niedže 600 ľudí rieči ve Veľkej Britániske korniščinu. Všiošem pak zľaduje menšina korničanov v Cornwallu, to je juho zapadnem džilu britiske kupe, pozitívne do přichoda. To je znamenša Janek Vočar z oniu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo ričniku a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenoš, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovania môvoživenie reče, ktorá štrohu kaž jedžeština klinči, je UNESCO veliče 2002 štátus znova zastopňovala, a to je ako ketro voroženú reč. A to maja korničenio sami hižo za veľký úspech. S vúvučovaniom korničča na šulách a dalších kúbvaniščach v Cornwallu pak aktuálne ketro kuruške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkňacich sú dorosčení na väčšoných šulách. Máme pak tiež firmu Go Cornish, ktoráž základným šulám a gymnáziám pomá dičom našu mačaršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Zdohromady 300 šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny v obdžela. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za korniske slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, zo moža niedraz korniščinu na uni vúčovač a tiež poradne zakončenie v reči skičič tak Brown. Načož pak korničan hodže skičnie, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je teko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každý dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš si je šúdže na sviče kúpiť samo vúčnicu za korníščinu v nemskej reči.
2: A keď to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiály sami sotovia. Přidat nám zda abo bonusy za vúvučovanie korniščiny nesedaja, všako vúvučuje rič zvierča v ričných kurzach a popvatky za ne hinak vúživaja menujúce za tovarstvo v úzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačaštinu ľubuja a cedžajú ze všimi džilič. Tu kvílu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmánech namakač, kýž rične kurze planuja a naveduja.
2: Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to svoju mačanštinu spúšťomne dale davač a zamier nenaložovač.
1: V aktuálnych čežach korničanov ve Veľkej Britániske pri kúbvaniu svojej mačanštiny je nám Janek Vočar rozpravil. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakač kajž predsa na našej internetnej strane v app MDR Serbia a tiež mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?

Včera ja sa zmakáva ráda za nastupnosti Serbo v krajnom sejme v Podstupimie, vodcom jo tam v gvónom švo svišiša žínca planas. Fúen kongres vetme jo sa vete výčiga až do nežele predný raz v fínskem gvónom mišče Helsinki. Fúen to groni Federalistická unia európskych národných menšinov Serbe budú pedla a vet zastupnego predsedária domoviny s gvónom žínca, co budú tam vážnego rozpojiť. Jedaš. Serbske rostlinové menia stoje planas teke v fokusu a pogledňujeme ešte do novega udaša našeho serbskeho teženika Nove Casnik.

0: My cestíme tento žen saruského spisovašela a žurnalista, ako jo my coraz svoj živý šasete národný žen, Grigor Klim, to přeozejo.
1: Juri Koch jo viele let časetky živao saruském rozkvasu. Niceno ako reportar jo sebe jadno miecenio, to teka ako komentátor. Jogo panežetské komentáre sú obogašili dvojky ca saruský program. Komentáre sú veľkým vesebná žurnalistická forma, veni se vie vedbyšťujo to mienenie autorov, autora, ale veni deje teke ubožiš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako jo aktuálna, zaredovaš a upokazaš drugu perspektivu. To je všetko taký komentár, ešte raz přiniasť, alebo uštevaš, ale ten komentár omením, ten môžeme teke nento ešte gráš, dokulaš jo dali aktuálne jo z leta 2003, titel jo Garno abo dolnosherský smy my jadn ľud.
2: Jo, to přašanje se přeci zase staja, smy my jaden lud, abo nebe skeri lipi bylo groniš, my smy dva lužika. Lubi dva mavi, nižli jaden větši, gaž ten větši, jo pon išči mavi dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat lud mienovaš, gaž smy doch sledkoju jano jadna mava ľudová kupka. Ale vážnejšie nežli cúzim gorniš, co my sme, jo za nás to pšašanie veľkým aktuálne roňške žiadne nové. Nikotare stoleša jo južo tak, až te gorne gledajú na dolných s takým na tých vokovo miesta Hošibuza, Vytkorejce, Minjece, až o dovojce jo šopičku chudšie a menšie a rejnšie a co ja viem, kak ešte šlimšie. A při nich gorice jo šolepšie. Tam sú viec serských ľuží a te mogu skoro še serský a teke ich žiši a tak dali. Tak to jo bylo predko viec ak 100 let a tak to žinc teke ešte jo. A v našom casu jo ešte k tomu přišlo, až nikotare ľuže při nás sú sebe dlho vystajili, my odovojci sme vende a te tam, te katolské, sú te zorbe. A nintio ten chaos skoro totálne. A Nímci jano ešte tu gohu viju. Nint nesme my v Európe ten menší ľužik, ale také ešte vetnúči ten nejviec rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšalom los? My ga by mogli se k tomu šomu usmiaš, nebylic za tem sejživa politika. My musíme vidieš, až politika, aby nepovedal vo politikariach, až politika přecej nejadnosť a zvát užijo, aby tomu drugému škoživa. A Serbi sú liec tevokovo Budušina abo tevokovo Hošebuza, liec sú katolské abo evangelské abo nevieriece, vše sú vet tie politické ušine vetvísne. Vesem nie pon, kaž trebame za našo kultúrne a národné živinie tike peniaze. Tam môžaš sebe 100% vieste byš, až vieste ľuže v tých ministeriálnych ušenách sú jasové, gažte Serbe sem jasobu ve vosach majú. Tam raska nejnotne ten stary romský princíp divide et impera, to groni žil a knieš. Ten jaden Serb ga tomu drugiemu kusu zašiju povieseo. Co my mienáme na germanizáciu, my ga jej puše sami rubame. Kano som podľa byl, ako sú se ževašerie tie domoviny z Budušina a z Hošebuza zmakali a vo Gornej a Dolnej Vúžice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaky, ale tam sú še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarech nient južo uši 12 let ževame nej sú dopredka přišli. Tam nej nám žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano, my sami. To je inak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prítka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Venigronie, ja neviem, a to je také tite spiva.